0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: ke o taba e re re shebe rona re ya kae ka lotto la botlhano lona lena ke monyetla wa go gapa jackpot ya lotto e e lekanyetswang go 34 million ena ke tšhelete e ka tšhentšhang ya fetola bophelo ba gago hanghanga mme mohlodi e ka nna e ba wena lotto 34 million bathong shebelela ketsalo ya bulwa dinomoro ka kotlolo la botlhano lona lena ka ora ya borobong mantsiboya ga nako e le gora ya borobong bosibo ka nnete SABC 2 o ka ba e mong wa boradimilione bommadimilione mona Afrika Borwa ee ke bua le wena wena ya mametseng gona jwale lotto ya kenaga mme papadi mono dingata menyetla e mengata dimilione tsona dingata dibapadi di tlameya go ba lemo tse 18 kapa o feta moo bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke sezekaya 34 million dimilione tse 30 le metswemene ha jo ke o taba go na le monne mong mona wa lekgowa ya ntitseditseng mme ebile a kopa gore ke tle ke bue le ena ke rapolase monnenwa ke rapolase bothata bo bogolo ke tsela ntate Mbalula ke tlo o letsetsa mona le gore ntse le le ka moo ke tlo o tshwara a kore ke letsetse rapolasino ke utlwe bothata ba bo bogolo bo kae e utlwa he a kore ke moletsetse ke utlwe rona bothata ba e bo kae re kgone go bo sebetsa ka pelenyana fela re kgone go shebana le bona re kampane le bona ke rapolase ya re ngoleletseng ebile o rometse voice note ke mang a mo fang dinomoro tsa rona hei a ke batho ke gola ba sebetsang le ena ke gola a ke re kutlwe rapolasena go tlwa moo ke fete ke la bohlano fela lenaneo ga le ya tlameyago fela go sena motho re mo sebeleditseng hello meneer das meneer tuso isobeye lesedi fm goeiemiddag o nna go danke o gane me di ja ons kan nie tlane kyk, ek is 'n omroeper. Miskien as ons op die lig gaan saam met u, dit sal baie goed wees. Ek wil maar net weet wat is aan die gang, laat ek kan help.
2: Ek het gedink, dalk kan meneer my help met daai pad.
1: Sê vir my asseblief, watter pad is daai?
2: Ek is nie seker van die pad nie, ek sal dit vir meneer kry, maar dit is net hier buite Tennison. Net buite Tennison, meneer.
1: En die pad is buite Tennison?
2: Net buite Tennison in die Vrystaat, meneer. Ja, die pad is ongelooflik sleg.
3: Sê vir my. As u sê is net by Tennyson, van Tennyson na Welkom toe of van Tennyson na Brandford toe of is dit 'n plas 'n pikkie?
2: Dis die pikkie langs die lokasie, meneer.
3: Dis die pikkie net langs die lokasie.
2: Kyk
3: hier so, my dier. Gee my daai nommer van die pad. Ek het nie 'n probleem nie. Ek sal 'n mense bel en vra dat hulle moet daai pad gaan regmaak as gou as doenlik.
2: Asseblief, meneer. Ek sal kan ek jou op hierdie nommer kry, meneer?
3: Goed, geen probleme. Ek dink iemand wat vir my die boodskap gestuur het ons nommers.
2: Okay. Ek sal daai paar nommer vir jou kry en dan sal ek vir jou WhatsApp stuur op daai WhatsApp nommer, meneer.
3: Ek sal dit stuur dit vandag of môre. Dis nie 'n probleem nie, maar ek wil dat op Maandag ek wil aan mense vra en sê by julle asseblief gaan help daar na by Tennyson.
2: Ek sal dit vir jou kry en vir jou stuur, meneer. Ek is baie dankbaar.
3: Baie dankie, meneer. Have a lovely weekend. Baie dankie.
2: Vir jou ook, meneer. Lekker dag verder, lekker naweek.
3: Ja, daar sê baie dankie. Tot ziens. Mama, my die moet sê, kore, hakie keetse, me hako ujwetsan to hakie bui fela. Ha iyo na kia oba palamo. Hakina yona ke bona ke letsetswa le ke raplasi ka tsela empe hampe no re nge haufi le Tennyson haufi le motse mona ha fumana fela nomoro eno ke kgone o letsetsa ntate Mbalula ke kgone o letsetsa ntate Mbalula patle ba bone ke re bohlokwa ba o lukisa ditsela bohlokwa ba re ditsela di be hantle mo le bo raplasi bo ra kgwebo ba baholo ba fetang teng mo ba tsamang teng. Mama di krata go leboa le wena ka o tshetsa le CD FM ka o kgetha go mamela le CD FM. Ka o kgetha fela re o mamela le CD FM. Ha ke le mona le CD FM ke le ka mra microphone ona. Ha ke itsebeletse. Ha pa ona le leng ka o dimo ho nna ho dimo le ho dimo nkwana e itseng ona monna ko wa dima lentswe lena. E bile ko wa dima mosebetsi ona. Nna ke le modimo wa hao. Re ka dilemo tse kana ana mphe lentswe lena. Mme qetelong a ba mphe le tlhompho e kana e moteng bile ke hlomtshwang ke le ke makgowa di rich batho ba rich bo raplus. Batho ba buang tshel ba re ka ntrekere tsa bo 15 million. Ba rekang ditrekere tse tshabehang o ka botsa farm boy wa botsa dube gore na trekere ke bokae ba hlompha le CDFM ba hlompha lentswe lena la thuso motaung bo borra di million ba o motho mong a ke keng a gona lore a bue le bona bophelo ba hae ka ba kala le CDFM ka khetho fela khetho ya yentseng yong fela ko mamela le sedi nna ko nyena a mamela le nane o lena jwale ke na